kintse ke le kwano lapeng Afrika Borwa ke potla ke le province ya Freestata ke itahleleteng Bloemfontein. Ba lola sepetepete ba Bloemfontein ba hlalositse hore molawana wane o sa le bua ka ona wa Arto. Ha o kena ka hara toropo ya Bloemfontein ba tla o sebedisa. Ke molawana wane o nkelang wa point system wa medo o nkelang dintlha license ya hao. E bang o tlola molao, molawana wane o tla sebetsa. Le teng o ntse o ikamantse hantle le melao ya Arto. Mme o tla sebetsa o sebediswa jalo ka bylaws ka hare ho toropo ya Bloemfontein. E ne le takatso ya Ronald Thaba Morobane lenenong la jwale ke nako tsatsing la maobane gore ke re tlo qoqa le bona ba ke ba refe hantle ka galetso wa gore na o tlo sebetsa jwang molawana oo. Fela tse batle hang ha o qala o etsa phoso ka hare ho toropo mangaung ba o qotsa ntsietsing. Mamela o tsietsing. Laksense ha o tla hulelwa dintlha. Mme o ka iphumana le ka mosing e bang o entse tlolo tse tshosang tsa molao. Ke le ka dilatlhelela di tla dilatelana wena motho e motle Imizwa Tom London o ile a feta kwano tshebeletsong ya lesedi ka o bapalela Izimangaliso ya a seditswe ke Daytoven. Kumbule ntok zena tsiediso jole kile mtu da tsebeletso nye ratwa nkinna lwena le CDFM nana ukila hawa dikalani.

Malume le ya tsipapi ke re la ho kae kapa o tla mputsa la ho kae kapela pi ya ba pili le naneo di kapa di kopo di tala wa e fitisa yalla wa pili fela a ke na ke a o jetsa a ke se ke ntwe e a ke bo hlupo ke bo hloko ke le pera a ba ma me di ba hlotse hle kuluma ditaba ka ma 15 5 6 2 90.3 ho ba ntate hai.

ntshetsa marole pele ka lala le ngwana sehoka hasela ngwana sehwane nna molongwana ke re ka bua le yena ha re bue feta o phokole nna ke kgathetse hlabantse tshweule ne badimo le tle le bona ha modimo a thabela dikgarebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa o a llelwa ngwana seho o letse ya mpadisa meloko meloko ya gabo ke tseba kang ke tseba ya gaeso le yeso mogolo ntidi wa bitswa le

0: Abai wa tahamuna timamedi banabana baka Saint Bennet High School Barisi Sonde la pija na humo nuku nkete kwa ire holo, kwa ire shwa shwa kwa ire elenya tuma di chabeng eleng dolce choristas bare machuho. Hopola mamedi tla re fitlhamane metsotsong ya mashume a mararo ka morago ra ya bosupa jalo ka tloelo a kontetsetse ka nshape ka voice note ke kopa ska etsa voice note etelele mamedi ke kopa voice note ya hao eska feta metsotswana e mashume a mabedi 20 seconds ke ya kopa hle o njetse rona ke bo mambankana ka zeno njetse rona ke bo mambankana dile mo ba le mmoho le nyalong ho 0860003084 kapa 0797585066 ke mo kidutsinte ha re batle voice note etelele ke half dag ka zeno ke kopa le taba tsa rona ebe half miss
1: Wabati ba batho ba wa kere ba ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya abo ngare ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate buke hle mona mzantsi rena le sunbake di slice tinya tse bonolo tse tsa ngore wiku kwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha ho hloki o beeletsa sibaka

0: Mamedi ke metsotso e mashumo mabedi yana le metso e meraro ka mora hora ya busupa rentse re le mohonna le wena re ya horeng ya borobedi mamedi ke buisana kwa no le DJ Sticks e ka kang hona le moaleng teng mamedi mo honang le kotsi empe ya koloi re mamedi a re fe dintlha wena mo ganni ya tseleng o tlo mamele ka hloko DJ Sticks
1: bongile dimela wena ga ke di ya ka ke dimedisele mo mamedi wa tshebeletso tsa lesedi hape
0: ke a leboga ga itse ke motho dumela hle a go fe ditaba hore na mo leng teng ho etsa halang hle
1: bongile ke ntse ke na qete ke halo ho bona ke bua le wena mo mamedi wa tshebeletso tsa lesedi ke mmile ngo mogolo wa Rebek Start ke Rebek ke Henneman Road ke makopano ga dikena mona bongile koloi tse tswang Kruen Starter ke yang otindala ke tsena ka Telkom di kopanela ke le nyena ke teke si wena sa ke dia ka e watlane le lori le vene ke dia le wena tsina ba tuba o ke seng ke ba badile ba bararo ba seng ba tlile le fatsime ka kwana ba bang ka nne ke he o bui manya na seng ke mo mae mo mona ha ke se di tshwela go hang ke ke fela mo mamedi wa tshebeletso le tsidi a tlaile shoko ya tswang ka Telkom ya otindala ya tswang Kruen Starter kapa otindala ke na ka Telkom ya tswe ke na ka Rebek maemo a mona ho hango hango hanga ha se di tshwere na mana se di aka o re na ho tsa hisi ha ile ha ntse ke ke bona ke ho teke si o tlile bo morao ba traka mana se di aka
0: tsela ena o buang ka yona hangata e rata ho etsa dikotsi tsela eno e kenang ka Rebek yona yone e fetang yang ka Telkom le Odindale ke tsela e ratang ho etsa dikotsi haholo ga itse diaka
1: ke nnete ke nnete yona ga itse diaka ke le ka ho kopana le saitedinyane mongwe wa ka ke yane mane e ka re ke mongwe wa batho ba tswang ka koloi ena ka kgombin fela ka go ferekane gagolo ga se kgone le gore ke tla kgona go bua gantle le ena fela maemo a mona ga ke itse wena ne ke refela mo mamedi wa tshebeletso le sedi a tlaele tlhoko ya gannang mokganni wa vene ena o tsile ka fenstere ya koloi ya windscreen ke na le ngwane somona re ke motshware ka telenyana fela kutlwe rena a ka kgona go bua le nna ngwana monna dumela ke phetse ke tsantsa o kgona go bua le nna ke moyeng.

Mamedi ki motswa ko monati a DJ my DJ ya DJ Soso ontsa hlela dikopanya ha monati fela re fitisa daba tsa bohlokwa metsotso e mashume a mabedi pele wa tla horane ya boraro ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto moqebelo ona o fa monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 25.2 million ena ke tshelete ka fetulang bophelo ba hao hang hang me mohlodi ka ba wena shebella ketsahalo ya uhulo ha di nomoro ka kotlo ho moqebelong ona ka hora ya probo mantsibuya ho SABC o ka be mong wa bo radi milione ba latelanga ba Afrika borwa ei wena lotho ya naha di bapadi tsengata menyetle mengata di milione tsengata di bapadi di tshwanetse ba le dilemo tsale shumela metsiro be di ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery etsa maiswa ka molao ke sizekhaya.

ngala mu madinazi kwebezile mu dideli bali bali ya jelela kwa na magala

0: Ya dulela tabela le ga di o dumela khotso. Antle le ka ya kwete.
1: A o gaitsela motho pele a tle ke pele ke la ka utlwa se nna nna poka mo go ska tshwenye.

0: baba be ri ba o katela vele ke tsa mo ho o mo di botse kwetsa dumela le sedi
1: hello ponto
0: re tle le ga
1: hey a ntra na le wena mwanisa
0: a ke la ba utlwa
1: ke go mametse ka mino mo na tiki o sleazy ke ka mo ka di proof in bhai ke mane ka go
0: o o so wetu
1: ke ha ke so wetu mwanisa
0: a ke la ba dumela le sedi ah ke ba utlwa dumela le sedi
2: ke molela
0: ke mang ga
2: o tsere mme wa yana ndi wa tsuke tsimo wa ba me di wa tsuke tsiba le se di FM a wona ponto go manage
0: o shop
2: kan ka wona ponto o le jonga ke bua lwe
0: he e ska le ipula indenzi hello hello na lo go shop wa e khona mane ora ga le jile
2: Rosarand
0: ikonomi ena
2: na ke santa ke mapane bula la ga ke sa
0: uno se ja bone no nwa manya mona ge wa go manya tata o ge o kopa tshagala le no le fela a bona di jile o bona ke le bale
2: mane o tse ke ke
0: uye
2: ke tere ye mo wa ga mane di ba tsupetse ba le se di efe
0: ke a le botswa
2: I want to put
0: your time on the city affair.

0: waradwa wale wale le sedi FM.
1: Amerika mafela beke e ke sonta ga tsheno ebe bona o tla boile kae o tla boetsa ntsholo ka ile gore ke sonta tsena 086-3003084 a jo khamisa moya ona baletse ke ofa moya e ke sonta tla boetsa ntsholo ka ile gore ke sonta tshe ba bamba ya dikerekeng ba bamba ya meeting ba bamba ya mosebetsing ba bamba tla ba ituletse ba re tle re ba utlo rena ba reng ka tsheno mabaka a fapana dumela le sedi dumela hle
2: to
1: e ja pojwa
2: ke pietso pete
1: ha mona de sabata
2: ke ya no bua le la khomo ke sabata teng ke ke ntse bro
1: e ke
2: e a a itla ka nako la di ka bo tele ka ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke
2: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: I'm going to go to the hospital. A fura
1: ke le ba utlwa
3: tsenke ka 1 point
1: le ntse koleke ndinzi
3: o ga wa
1: lo nae
3: o kole o kole ka mishay
1: le ntse koleke ke le bua
3: thank you baba
1: mabetse ponto wa sala bodumela hle le seri
4: o go bia ga
1: ye la ho jwa
4: a mo go tsho ba ta so tla ba sile tshe ke tsho sile
1: o ke na kae
4: Pastola, sukupu.
1: Umufura.
4: Mkhozi, pastola, ina sukupu kwa ta sukupu ujimu litafi.
1: Opa, kia Jehova.
4: Haku kwa sukupu wana soyaka ya kwa pakopa.
1: Ii, udale siapa hu?
4: Siapa hu, jisele wana mesi, jise mala mala. Sefapano jisele seenu monana. Jitaba jitewa fena honka nishapaka sukupu.
1: Aina ntate, aina.
4: Kire jibisa ni puda.
1: Gyalo wa utwa.
4: Hamunna de mogosi tshepela radio mogosi mana ora go be ditse
1: le seri dibe
5: panto
1: e hujwa
5: hamna de lenga panto
1: hamna dike bangai
5: ya ke ke tate ka ya ma panto ka mona la cha ya ke be ke na panto
1: o pa ja Jehova
5: e ke ke la ke ke AME
1: e mama ke ke finywe e mama e
5: Aki panto.
1: E gena yeo ya iye mama ki ki fing ki ai.
5: Panto.
1: O gena gere ke ai.
5: Ya AME.
1: E ibiswang ga go bitse ye mi ye.
5: Ana ke so se bona ma panto mo.
1: Ibisai.
5: Ba ke.
1: E re me di re we. E go. Ibi tsai ke batla go go kgere ke ha hore ke PWC na 100 bitswa ke a eng kgere ke ya yo the notes ba fela go ke da EME duela le seri khotso duela
6: ke ka mane le ponto wa sele
1: e shapojwa
6: ye shapojwa ang homi
1: e shapora homi
6: ke go mame se mo na ntso di lahlela
1: eke
6: ke ya ponto ke na lo wena ke o re nya bobedi
1: o ka mo se betsing ka paka
6: ke ke o itse mboy
1: o ya ke jo mo se ha ka o tse a di o ska tsa ke ke di o ka go tsheke ke je kopa tshwagelo
6: ke tse ya we
1: a di o ke re na o ya ke ke ngwa ntse o tsheke ke ke di o
6: a di ngwane
1: kopa tshwagelo e o go tsheile ke reke
6: o mang ho wena
1: Ah, di milioni tsena tse mametse ngona ba.
6: Ai, ana ko ana tsabele ke go pamo.
1: O ba nngwe tsaya ke o botsa gona o ya kgekeng.
6: Ke ya kgekeng yo ndi tla be ke phumotse ngwaneso.
1: Ke mosebetsing le nna ke batla ya kgekeng o sa.
6: Ya, o se ba ka sebetsi di hora tse le kana nna lo we.
1: Ke sebetsa tse kae nna?
6: se mmalwanyana
1: hai dio go ke se metsa tsa ga di bua
6: wa se mmalwanyana bo ma 2-3 hours 4 hours
1: au
6: eh bo ma 4 hours 5 hours
1: chere bo dio go
6: ne lo go nna ke tsa tsenga ta zwa mpo
1: lo tsha tlhapi ba tla ke ke nka tlo tso tla go tla bo gathetse ke le bo
6: kana tsa tsina wa mna tela sonta apon
1: a tsa zile mona tsa utlwa
6: thank you
1: mama tsere se di fa bo tume mama di ke tsa ke tsa magotso
7: hey elba
1: hey ke sonta
7: eh ha bile ni tsana ni sontweni
1: oh ya isontweni
7: eh
1: ana mo wena mo katoliki ya tse
7: eh ne ke mo katoliki ke re a he maria ya tsetseng grasi
1: wa di tsiba pina tsa katoliki
7: Hey,
1: what do
7: you
1: call it?
7: What do you call it? Ah, ke le ke ke mama ba ke mona dilo. O ya putso ga o dilo o dilelang.
1: Ke le bo. Ke le bo. Eh. Mama tsere se di fa. Dumela, kya, sa dumela, khotso.
8: Eh la ponto.
1: Eh la shapu hozwa.
8: Eh ya, mna tonga na me.
1: Ke ba.
8: Ah, ke mse bi tiato mona mse ke place ntabe ke mo ponto.
1: Eh.
8: Ya. Na ga se ke na ke go ba le sare ke ya tlhoko tshwere tla na. Ke ga se kama ka sa ba ka tonga go jwa ke ka tshwere tla na.
1: O ba o re le bakaletsa go o ya kae ka jeno o tla bo itsa
8: ke go le bua sa mo e mpondo fela ha ke mo khoro ya bona mita ba bona le ke
1: o ba ne ngo sa khonoe
8: a ke le bakala ka le sa ba tlo bua ka lona mo e mpondo
1: o kwatetse Jesu
8: o kwatetse ba ba go ma ba ka pontu
1: ke a fi ke ba tla go ke ke le Philip bakaletsa go ska gege
8: a khona pontu ke le speed yo mwana mme ka bona le ke ta
1: o etsa bokete
8: Ah ah.
1: Awi ke ke jengi.
8: Ei, pondo go re na ke na ba ko.
1: Ke le mo. Ora
8: go tsara ya tlhoko ke ya tla ga nyaka ba bona dikit la gape.
1: Oh, we don't look for what is all your 3 weeks la tla la. Ke lo la le bakale tsa go lo fe ke ge ke le o.
8: Lo bakale tene ke ke ka ba bua moeng, pondo.
1: La o ke sa lo ya 3 weeks. Arinja motho teng kwa gele sedi tumela hle.
9: Weso motho.
1: Yeso motho.
9: Ya sta kapoto wa sala bo ha mamela o ti bona ngwana mena ona mo ke ating. Ke motho ri pitsa bona mme.
1: Wa ri pitsa wa utophe.
9: Ke tophe ya ngwana me ke tota dombolo ka tshwa ke phetse ngata. Hey, tsenga tata ne di batla go sebedi batla go thame ngwana body e ye body prete brokoli ko dofa le tsi tsi tsa mme di batla motho mme jwa le kwa tsa. Kwa ta tepe di fela ngwana mme tsa tsileng.
1: O tsaba o duba.
9: Ka ja duba ngwana mme ke tsodi ke tsore ka ntwe le duba ke di bila ntle le na majinchi tse tshugo la ditinchi tse di wete. Ke go tshutse go no fore ke di wete ke duba ke ga kwa ngwana mme ke itshella pontu.
1: Ai kone ai le ho tselo sokola bo mogena ga ntwe le ho tselo sokola e. Motho a bona ha ba motho wa monna o tsaba o duba ai no sokola mana e khone.
9: A tsela ke tlo pheke le limo tse supile ponte ke phela ntata ka captain ba sing kwa ke mo phela papa ka le bese captain wa ntso ha ma kwa ke tsela captain.
1: Wena o ho tsela di khadikana o ho tsela di khadikana.
9: Ho tsela di khadikana tsa go be kona motho tse mona. Na da na ke go be ka pitsa ponto.
1: O tsaba ma hiyo thunke a di ruwa. A
9: di ruwa kona me ana e bona motho mo go ya alame e be ba motho mo ha khotse. Ha tsya ntle e bo ke rata dilo rape ya gona di boditse ene tsedi yole di link swela ga di ja gona mme
1: wa tsaba bana thola o ka nna thola tshuo nyana ka mo wa tsaba o ka nna
9: thola bana ba ke no wa pe ha u bula bana bana tsho tshi jana la tsena kwa
1: Ana seri efe uri bi era hotso.
3: Ke kopa o tshe ndate tladi.
1: Gore
3: EMI ya ke e.
1: Ke.
3: Ke African Methodist Episcopal.
1: Ke a eng postola?
3: Ah, ke EMI.
1: Ke a eng welela mofuteng ofeng wa kereke.
3: Ke ntlo ga re kereke ya Methodist.
1: I got a little sip, it's a very little to say it was a tau and I wish I can get a
3: young lady.
1: A
10: dipondo
1: na le motse ga
10: ke ke ke ke re la ka mona ga lo ringa mona dipondo
1: a luna
10: a dipondo ke ke ke ke re la ka mona dipondo sa dipondo ke a ke ke ntla ga pase ka fela ngwe je
1: ene le tsa di salad di lo ri mo
10: a dipondo ke ke ke re la ka mona ke ne tsa tleteng ke ke ke ne tsa sio mo di go tsaka o so
1: ndo tse mona o na la go ka sebetsa di lo ri mo
10: ke na le tshwere sa dipondo
1: sena se bolela gore le motse tse di ntse ka mogao tso no ntswetsa uno etsang
10: bo phe ke hanna go ntla ma long distance a dipone
1: le ka sonta
10: a dipone ke ba ntse ba re go mo mensimane ke le ka sonta mo di tsena ke sa bile mo ntse ke tsama ke le ke tsama se pa pa tsa jo
1: ka sonta na wa edi ana wa edi
10: ba tswa ke wa dipone ba fitela mahala ke ka tsena ba tsaka ka fitla a dipone
1: ba ba edi ka sonta o le sa ba tlo ya ke ke lo tla tsama go bua
10: a dipondo
1: ai khona ka sonta wa thola ke nge mmano ho thutse ampe ai khona ke ha
10: a dipondo a dipondo a go go mo tsepo tse mo na dipondo
1: nimpotsa
10: le ding se tabi tshela ndaga no menga makile ke tla mara tshile makile ke tla tuma mara le la shi ya dipondo
1: ya e na na ke potso ntho
10: ke a tshepa dipondo ka seng ke tla ka mo hlalo mo go tshitile ka makile ke tla ka manri ya di kalenda
1: empa makile ke tla re re bua hanga ta dipinsa ba fumona makile ke tla
10: ba go mo tshela di tsipa ba mo ke tsere
1: e makile ke tla dipinsa ba fure makile ke tla winbeke
10: a dipondo makile ke tla mmune ke ha e se mono
1: a e makile ke tla itumela sedimona makile ke tla winbeke
10: I'm going to go to the house.
1: Aki soma na tabara tenga DJ Sticks aki rika na weekend to renya bo beruye jolo renya bo silela aki jebuela Africa borwa good morning and good night.